ten no mereten ta jiche na randar ol ma dal gondren mareke ara india ngol mai oy oy ra ara ko goro to mere o mala jiche na marka perwala